Ох, кута капа, моя ренча карга. Зоксана чине, уси паса канча. И пони кама, зоксана кама, вахчука аман. Ya, mana picaste no, que ya hay como un incornelio. A ver, hay como huicharimo ya, huicharimo, somos tuyo. Cancha japich cañi, chay huicharinas pega. Mamá orden, ya cancha japich cañi, aman, japich cañi, cusas cañi. Correño, le van a contar, man, picha, guaja, vecino chacán.